0: فنل موجا
1: فنل
0: فنل فنل موجا
1: فنل فنل موجا
0: فنل فنل موجا فنل فنل موجا